your ball. Fike bele pogalea, mukao. Auke bedua, mukao. Negbani tekbela goeta, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla, ana home, akongoti doda yame. Beanya, nukole da la huebumeo.